I Wanna Love Him So Bad hed nummeret her med The Jelly Beans. Turen er kommet til Everly Brothers. Silver Threads and Golden Needles hedder det nummer, vi skal høre med Everly Brothers.

Bradford Band, her med Paul Jones i forgrunden. It's gonna work out fine. Vi skal have fat i Ben E. King, den tidligere forsanger i Drifters, ham der sang Save the Last Dance for Me, blandt andet. Men her er en solo, Ben E. King, med The Record, og i bare det, så står der Baby, I Love You.

Dead Man's Curve var det her med Jan og Dean. Vi skal have et af de store hits fra Hollies. Et af de tidlige hits også. Just One Look.

George Jones var det her med The Race Is On. Vi skal høre The Swinging Blue Jeans spille en kopiversion af det gamle Betty Everett hit The Shoop Shoop Song, eller som den også hedder It's In Her Kiss.

The Kinks are When I See That Girl of Mine. Det næste år er med The Searchers og titlen, det er I Don't Want to Go Without You.

such as are I Don't Want to Go Without You. Cliff Richard og The Shadows er klar med næste nummer, der hedder Don't Talk to Him.

Don't Talk to Him hedder nummeret her med Cliff Richard og The Shadows. Vi skal høre Ian Whitcomb med This Sporting Life.

John Layton var det her med Make Love to Me. Vi skal have fat i Bob Dylan, og vi skal have noget, der hedder Subterranean Homesick Blues.

Dance, Dance, Dance hedder nummeret her med The Beach Boys. Let the Good Times Roll, det hedder nummeret, vi skal høre nu, med Roy Orbison.

Let the Good Times Roll. Det hed nummeret her med Roy Orbison. Vi skal igen have fat i The Beatles og et nummer, der hedder I'll Follow the Sun.

The Beatles or I'll Follow the Sun? Vi skal høre The Four Tops og et nummer, der hedder It's the Same Old Song.

0: Oh yeah! Yeah!
1: Ja, Charlie Luce og The Nashville Teens var det her med Good Golly.

Custom Machine hed nummeret her med Bruce og Terry. Det næste nummer er Cliff Richard og The Shadows. Do You Wanna Dance?

Talk About Love, det hed nummeret her med Adam Faith. Vi skal have fat i The Shadows og et nummer, der hedder Buzzer Rue.

Så var det Lotte Rishold, Stjerneskud og Måneskin. Fernandos, dine økne, svorter, jo.

Vi lyttede til Steve Harvey og Jockney Rebels, store hits, Make Me Smile. Så kan vi lige nå at lytte til Tamra Rosen, Life Can Be a Party.